Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jums, kurie nemiegat, linkiu tylaus tvirtumą. Kai bėgantis skustuvo ašmenimis primena, šviesa gimsta net iš neoninės nakties. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Scorpions, daina Send Me an Angel. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys man svarbu šioje laidoje – muzika, kurią jauti. Netrukus jums skambės Spando Balei daina True. Jo žinutė aiški. Kai žodžiai stringa, lieka vienas dalykas, kurį galima pasakyti be trikų. Tai tiesa. Ir kartais tiesa yra nedidelė kalba, o paprastas prisipažinimas, kad jūs jaučiate ir kad jūs neatsisakote to jausmo. Man tai primena Vaclavą Havelą. Jis pasirinko gyventi tiesoje, net kai tai kainavo laisvę. Draudimai, sekimas, kalėjimas. Vis dėlto jis rašė, kalbėjo, telkė žmonės ir galiausiai tapo valstybės vadovu, ne dėl jėgos, o dėl nuoseklaus tikrumo. Kai jūs laikotės tiesos, ji pradeda laikyti jus. Spando Balei, True.

Ką tik skambėjo Good Vibrations, The Beach Boys. Tas lengvas, saulėtas skambesys jums šią naktį primena paprastą dalyką. Net ir vėlai, kai miestas prityla, nuotaika pakelia aiškus ritmas ir balsų harmonija. O dabar keli faktai apie kitą dainą, dar neatskleidžiant pavadinimo. Tai 1990 metų įrašas, tapęs pirmoji šio atlikėjo numeriu vienu Jungtinių valstijų Billboard Hot 100 viršūnėje, o Jungtinėje karalystėje pasiekė 7 vietą. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Maxi Priest, Close to You.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau artėja prie ryto. Ir man gera būti jums paruošę. Po Empire of the Sun dar akimirka šilumos. Lionel Richie daina Tender Heart. Likite kartu, jūsų ausims, jūsų nuotaikai, jūsų tyliai kelioniai namo. Mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti. Iki pat ryto.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis kuria ramę, tvirtą nakties atmosferą. Jei nemiegate, priimkite tai kaip tylų budrumą. Jums užtenka vieno ramaus sprendimo ir viduje atsiranda daugiau šviesos. Leiskite sau kvėpuoti lygiai, pečiai žemyn, mintys į vietą. Šeštadienį dieną Vilniuje ir Panevėžyje dulksna, Klaipėdoje dulksna, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje lietus. Kaune 21, Vilniuje 20, Alytuje 20, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Scarlet Pleasure daina What a Life. Jei jums tiko, nes šią naktį norisi lengvo impulso ir aiškaus, švaraus skambesio, kuris palaiko judesi, net kai miestas tyli. O toliau, kūrinys, kuris kadaise tapo vienu pirmųjų pasaulinių hitų apie tai, kaip technologija pakeitė muzikos sklaidą. Jį įrašė britų duetas, o vaizdo klipas vėliau tapo simboliniu televizijos eros ženklu. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. The Buggles. Video killed the radio star.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis tyliai artėja prie ryto, o mes esame jums paruošę dar kelias dainas, kad kelias būtų lengvesnis. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba R.E.M. Drive. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Per automobilio sprogimą prie Maskvos žuvo aukšto rango Rusijos generolas Damiras Davydovas. Pranešama, kad incidentas įvyko netoli sostinės, o pareigūnai aiškinosi, kas galėjo organizuoti ataką ir ar yra papildomų grėsmių. Jums svarbu žinoti, tokie įvykiai dažnai sukelia ir platesnės saugumo patikras. Toliau. Karas Irane. Jungtinės valstijos praneša surengusios naujas atakas prieš Iraną ir tai vadina savigino smūgiais. Regiono šalis stebi situaciją, o tarptautinė bendruomenė vertina galimas pasekmes energetikai ir laivybai. Ir dar. Belfaste kilo masiniai protestai ir susirėmimai su policija po visuomenę sukrėtusio išpolio peiliu. Mieste sustiprintos saugumo priemonės, fiksuojami sulaikymai, o gyventojai raginami laikytis nurodymų. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien birželio 13-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi elegantišką sporto pradžią. 1893-aisiais Anglijoje įvyko pirmasis moterų golfo turnyras. Tai akimirka, kai taisyklės, tikslumas ir kantrybė tapo scena, kurioje atsirado daugiau vietos jums, jūsų ambicijai ir jūsų pergaliai. Net jei diena prasideda anksti ir tempas didelis. Muzikos istorijoje birželio 13-oji primena apie ryškų televizijos momentą. 1975-aisiais Džonas Lenonas paskutinį kartą pasirodė televizijoje ir atliko Imagine. Viena daina. Ir jums iškart girdisi paprasta melodija, aiškus tekstas ir stipri idėja. O neužildo eteryje verslo žinių kartojimas. Kad jums liktų svarbiausi skaičiai, kainos ir sprendimai.

Sveiki visi, kurie pabudote taip anksti, kai miestas dar tik pramerkia akis, o mintys jau bėga pirmin. Prisiminkite Steve Jobso mintį. Jūsų laikas ribotas, tad negyvenkite svetimo gyvenimo. Rinkite savo kryptį ir judėkite drąsiai. Iki greito. Netrukus eterį perims mūsų radio kolegos ir žinoma, jie vėl netyčia atras dar vieną mylimiausią dainą. Kartu su jumis buvo Mikas.

Esi tai, ką žiūri. Atras save su Žmonės Cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės Cinema.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien į posėdį renkasi Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų taryba, kuriame kalbėsis apie pasirengimą artėjantiems savivaldos rinkimams ir aptars politinę padėtį. Partija taip pat turėtų tvirtinti 12 savo kandidatų į merus. Savivaldos rinkimų pirmasis turas vyks kitų metų vasarį. Lietuvos politinės partijos jau ėmė jiems ruoštis. Praėjus kelioms savaitėms nuo oro pavojaus paskelbimo, kai dalis Lietuvos gyventojų turėjo slėptis priedangose, Švietimo mokslo ir sporto ministerija iš gautų duomenų konstatuoja, kad vis dar kone penktadalis ugdymo įstaigų neturi jokios priedangos 300 metrų atstumu. Beje, renkant duomenis, pripažįstama, kad ir esamų priedangų būklė nebuvo vertinama. Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas ragina atsakingus asmenys įvertinti, kiek realiai esamose priedangose gali tilpti žmonių.
1: Įpareigokit Lietuvoje visų tos civilinės saugos pareigūnus, tegul peržiūri skaičių. Mokyklos dažniausiai pačioms trūksta vietos priimti mokinius, o dar jie turi įpareigoti priimti dar iš gatvės kažką tai. Ten yra, žinokit, tiesiai šviesiai, lengvas kosmosas.
0: Iki mokyklinių ugdymo įstaigų asociacijos vadovė Lina Bagdanavičienė sako, kad parūpinti priedangą patiems mažiausiesiems yra dar sudėtingiau.
2: Nuvesti į nesutvarkytus rūsius ir neįrengtus ir nepritaikytus, tai dar yra ne viskas. Negaliu pasakyti, kas turėtų prisiimti tą atsakomybę tos įrengti tas priedangas, nekalbant apie tai, kur nėra įstaigose galimybių įrengti ir per oro pavojų mažus vaikus išvesti, kad ir 300 metrų, tai yra labai didžiulė atsakomybė vadovui.
0: Iš viso mokyklose, darželiuose ir kitose švietimo įstaigose dirba arba mokosi daugiau nei 600 tūkstančių žmonių. Tuo metu priedangų talpa siekia apie 250 tūkstančių. Kauno Žalgiris iškovojo dar vieną Lietuvos krepšinio lygos čempionų titulą. Namuose rezultatu 95-77 įveikė Utenos Juventus, taip užbaigdami finalo seriją 3-0. Tai yra 26-asis čempionų titulas Žalgiriui. Nors Utenos Juventus finalo serijoje liko be pergalių, tai yra geriausias šio klubo rezultatas lygos istorijoje. Finale uteniškiai žaidė pirmąjį kartą. Kompanijos SpaceX akcijoms pirmą kartą viešai atsidūrus akcijų biržose ir sulaukus didžiulės paklausos, Elonas Muskas tapo pirmuoju pasaulio trilijonieriumi. Tokia suma vertinama turtingiausio pasaulio vyro grinoji vertė. Per šį pirminį viešą akcijų platinimą biržoje SpaceX sulaukė daugiau nei 75 milijardų dolerių investicijų. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima perkūnė. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

12 laipsnių šilumos, jau beveik 12 minučių po 8. Labas rytas. Malonu, kad šitą šeštadienį startuojate kartu su Pliusu. Iš pietvakarių prausykla bus įjungta tik tai apie pusę pirmos 13 valandą. Na ir iki vakaro to lietaus bus nemažai, kol kas sausas rytas. Muzikos prasme, jisai labai derlingas jau dabar Pliusų eteryje. Visiems nuostabaus savaitgalio, geros dienos. Čia Tomas Rošauskas.

0: pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 10 dienų.
1: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. ES skelbia, jog pirmadienį atnaujins derybas su Ukraina dėl šalies narystės. Tai socialiniuose tinkluose paskelbė Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijų Košta ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Šiam procesui kelerius metus trukdė buvęs Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas, tačiau pasikeitus Vengrijos lyderiui šios kliūties neliko. Oficialiai derybų procesas dėl stojimo į sąjungą pradėtas užpernai. Lietuvos politikai ragina švietimo mokslo ir sporto ministeriją gerinti psichologinės pagalbos prieinamumą mokiniams švietimo įstaigose. Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisija mano, kad tokia pagalba galėtų būti teikiama ir nuotoliu. Švietimo ministerijos atstovė Kristina Valentinienė sako, kad nuotolinėms konsultacijoms poreikio nėra. Specialistės tikinimu mokyklose psichologų trūksta, bet esą ne jie vaikams teikia sisteminę pagalbą.
1: Mokyklos psichologas iš esmės neužsiema psichoterapiniu konsultavimu. Nepaskiria konsultacijų mokiniui ten nuolatinių, kas savaitę. Tos konsultacijos tai yra vienkartinės kelios konsultacijos.
0: Parlamentarė Modesta Petrauskaitė kritikuoja, kad švietimo ministerija nededa pakankamų pastangų siekdama gerinti psichologų pagalbos prieinamumą mokiniams.
2: Patyčių dėžutė tai nėra psichologas ir ministerijai tą mažų mažiausiai reikėtų suprasti. Vis dar yra didžiulis trūkumas psichologų ir ministerija, kol kas aš taip suprantu, neturi aiškių sprendimų. Bet vis dėlto manote, kad nuotolinis psichologinės pagalbos teikimas nepadėtų spręsti tos problemų ir jūs net neketinate to svarstyti.
0: Ministerijos teigimu psichologų neturi 35% arba 300 ugdymo įstaigų. Institucijos sako, kad vaikams psichologo konsultacijos prieinamos ir kitur. Nuo psichikos sveikatos centrų, visuomenės sveikatos biurų iki mobilių krizų komandų. Šveicarai rytoj balsuos prieštaringame referendume, kuriuo siūloma, jog Šveicarijos gyventojų skaičius negalėtų viršyti 10 milijonų žmonių. Tokį siūlymą palaiko Šveicarijos dešiniojo flango politikai, vadindami tai tvarumo iniciatyva. Tuo metu oponentai siūlymą laiko chaotiško. Referendumas rengiamas atliepiant į augantį gyventojų nepasitenkinimą migracijos politiką. Per pastaruosius 24 metus Šveicarijos gyventojų skaičius išaugo 2 milijonai žmonių ir dabar siekia kiek daugiau nei 9 milijonus, 27% jų užsieniečiai. Apklausos rodo, kad referendumą palaiko ir nepalaiko panašus skaičius rinkėjų. Praėjusią naktį įvyko dar 2 pasaulio futbolo čempionato varžybos. Kanada lygiosiomis 1-1 sužaidė su Bosnija ir Hercegovina, o Jungtinės valstijos dominavo prieš Paragvajų ir mačą laimėjo 4-1. Tuo metu naktį iš šeštadienio į sekmadienį laukė 4 varžybos, įskaitant 2 itin stiprių komandų – Brazilijos ir Maroko akistata. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune ir Šiauliuose 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
6: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.

Jau yra birželio 13, pusvalandis lieka iki 10 valandos, pirmasis vasaros trečdalis jau ir pusėjęs gerokai, o laistymo sistemos kol kas neatsipirko šitą vasarą. Nepasiteisina tiksliau, jų nereikia, nes praktiškai tuo rūpinasi orų departamentas. Užtikrintų tokių kritulių, drėkinimo sistemos pradės veikti nuo 13 valandos, atskris jos iš pietvakarių ir visą dieną nuvilnys per visą kraštą. Šils šiandien daugiausiai iki 18 laipsnių, rytoj bus truputėlį dar vėsiau, 15-16 laipsnių. Rytoj irgi visą dieną užtikrintai visoje Lietuvoje turėsime kritulių. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite

0: bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
2: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Algis Ramanauskas.
4: Pirmas prisiminimas su Klaipėdos uostu jūrų, aišku, yra iš sovietmečio. Tai nebuvo geri laikai, tačiau tai buvo vaikystė ir ten buvo viskas atrodė labai saulėta ir gražu. Uostas buvo tokia magiška vieta, kur ten nelabai, man atrodo, ir eit galėdavai, bet pro daugybę Klaipėdos langų ir ten tie sporto bendrabučiai, kur ten mano gyventa kažkada buvo, matėsi tie mistiški kranai. Tai vat tas mistiškas kranas, keistos formos, tas toks nupjautas lašas, tai iki šiol man drugelius diafragmoj sužadina. Uostą aš apibūninsiu šiais trim žodžiais. Progresas, vartai, laisvė. Mano mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, iš kur galima stebėti laivus plaukiančius. Nu tai aišku yra keltas Klaipėda Smiltynė, kaip gali būti kitaip vilniečiui, kuris Klaipėdos iki šiol net nelabai pažįsta. Taip, tai yra geriausia vieta Klaipėdoje man stebėti viską, kas ten vyksta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien į posėdį renkasi Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų taryba, kuriame kalbėsis apie pasirengimą artėjantiems savivaldos rinkimams ir aptars politinę padėtį. Partija taip pat turėtų tvirtinti 12 savo kandidatų į merus. Savivaldos rinkimų pirmasis turas vyks kitų metų vasarį. Lietuvos politinės partijos jau ėmė jiems ruoštis. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad valstybės tarnybos algų augimas normalizuojasi, bet išlieka dvi problemos. Lietai auga specialistų algos ir ryškėja darbo užmokesčio skirtumai tarp didmiesčių ir mažesnių savivaldybių darbuotojų. Auditoriai nustatė, kad po valstybės tarnybos pertvarkos sparčiausiai augo valstybės politikų ir valstybės pareigūnų pareiginė alga. Valstybės kontrolės atstovės Žemynos Pauliukaitės Gečinės teigimu pernelyg nuvertinti liko valstybės įstaigose dirbantys specialistai, kurių pareiginės algos didėjo vos 6%.
1: Iš tiesų, specialistų atlyginimo augimas pastebėme, jog išlieka lėčiausias per visą laikotarpį vertinant visas pareigybių grupes. Manytume, jog taip, tai yra iššūkis patrauklumai ir ta specialistų grandis yra taip pat labai svarbi, kaip ir vadovų. Specialistai yra ta grandis, kuri užtikrina tą profesionalumą ir didelį darbą atlieka valstybės tarnyboje, todėl jų kompetencija pritraukimas kompetentingų profesionalių darbuotojų yra vienas iš esminių valstybės tarnybos sėkmės garantų, kalbant apie pačios valstybės tarnybos efektyvumą, poreikį žmogui atliepimą ir savo pačios misijos ir tikslų atliepimą. Todėl manome, kad ir specialistų vidutinės pareiginė alga turėtų atitikti konkurencingumo sąlygas.
0: Sako valstybės kontrolės atstovė. Savivaldybių administracijų darbuotojų atlyginimai per dvejus metus augo nuosekliau nei valstybės institucijose. Tačiau atlygio atotrūkis tarp savivaldybių nesumažėjo ir liko beveik toks pat. Čia dominuoja didieji miestai bei kurortai. Vilnius ar Neringa, kur vidutinė alga perkopė 3,5 tūkstančio eurų ribą. Tuo metu tarp mažesnių savivaldybių, pavyzdžiui Lazdijų ar Šakių, alga nesiekė nei 2 tūkstančių eurų. Per bendrą Venezuelos ir Jungtinių valstijų operaciją nukautas tarptautinės nusikalstamos grupuotės Trende Aragua lyderis. Gauja pripažinta kaip teroristinė organizacija ir veikia keliose Pietų Amerikos šalyse. Operacija įvyko Venezueloje Bolivaro valstijoje. Pasaulio futbolo čempionate dar vienas atvejis, kuomet migracijos tarnybos į šalį neįleidžia kitų šalių atstovų. Kanada atsisakė išduoti vizą futbolininkui iš Ganos Tomusui Partė, nes šis Jungtinėje karalystėje sulaukė kaltinimų dėl išžaginimo. Jam teks praleisti Ganos varžybas. Anksčiau pasaulio dėmesio sulaukė Irano rinktinė, nes buvo neaišku, ar jie galės atvykti į Jungtinės valstijas. Galiausiai sportininkams vizos duotos, tačiau į šalį negali atvykti kiti Irano delegacijos nariai, kaip kad administratoriai ar Irano futbolo federacijos vadovas. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune ir Šiauliuose 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 4 minutės.

Labas gražus šeštadienio rytas, kol kas dar ir sausas. 17 minučių laikrodis rodo po 10 valandos. Malonu, kad esate kartu su Pliusu. Vasarą mėgautis kviečiame saugiai. Pasirūpinkite odos apsaugą su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science. Daugiau informacijos apie tai rasite adresu mydermashop.eu. Po piet jau užslinks iš pietvakarių krituliai, tie tokie židinukai atrodo, tokie nekalti, bet tokie intensyvūs vidur vasarių yra būdingi lietuviškų orų. Ir tai nesibaigs, rytoj labai panaši situacija, gal net ir šiek tiek daugiau to kritulių intensyvumo turėsime, nes dabar, pavyzdžiui, iki piet toksai lyg ir pertraukėlė, visai gražu šeštanis, bet paskui pils kaip iš kibiro vietomis. Na gerai, tegul savo laisto mūsų būsimą derlių. Plačiaja prasme. O tie debesuoti orai tai nereiškia, kad reikia pamiršti savo odą ir visai jos nesaugoti. Orai netgi šiek tiek vėsesni, bus vasariški vėsesni orai, rytoj net nepakils daugiau nei iki 15 laipsnių ir užstriks orai tokioje situacijoje kelias dienas iki kito ketvirtadienio penktadienio, bet yra tokia stiprėjanti tikimybė, kad pagaliau Europos karščiai pasieks ir mus. Kaip ilgai jie čia užtruks, pagyvensim, sužinosime, o dabar priminsiu apie Color Science, tai yra mineralinė apsauga, kuri saugo odą ne tik nuo UVA, UVB spindulių, bet ir nuo mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Tai yra lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai, tinkami kiekvienam odos tipui. Color Science pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos rasite internete mydermashop.eu.

0: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
1: Išnykimas ir vėl.
2: Basui, Vučiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
3: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija 1,19 €. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Pusryčių buvo mažoka.
6: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 €.
5: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
7: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
8: Hanu. Su Renault Captur e-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
9: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės tik 3,69 €. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 8,99 €. Lidl vertė.
10: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Pusvalandukas lieka iki 11. Malonu, kad klausote radijos stoties 1 plus. Jaukaus jums savaitgalio. Ir jeigu yra kokie nors rūpesčiai, tegul būna jie malonus. Kokios rūšės pasirinkti priešpečius, pietus ar vakarienę, o kurios svečius kviesti, o kurių išvengti. Va, tokie rūpešiai, tai nieko čia tokio baisaus. O pavyzdžiui, egzaminų koks nors perlaikimas. Va, čia jau tokie rūpešiai, kurie labiau slegia. Linkiu, kad to būtų kuo mažiau. Bet einant prie egzaminų temos, galim padaryti truputėlį pertraukėlę tarp muzikos. Danutė Daunoravičiūtė pateiks mums daugiau informacijos apie egzaminus. Įsibėgėja šitas dalykas yra, kai kam jau ir pasibaigęs. Vėl prasideda diskusijos apie būtinus pokyčius ir kodėl jų labiausiai laukia ugdymo įstaigos. Paklausykime, ką mums papasakos Vaidilutė.
1: Abiturientams prasidėjo valstybinių brandos egzaminų sesija. Pagrindinėje ir pakartotinėje dalyje iš viso laukia daugiau nei 80 egzaminų dalių. Iš viso egzaminus laikys apie 60 tūkstančių 11-okų ir 12-okų. Apie tai kalbame su Mokyklų vadovų asociacijos prezidentu Dainiumi Žvirdausku. Jis kaip šiais metais pasirengus mokyklos ir ar atlaikys tokį egzaminų maratoną, ką jau ne kartą akcentavote, kad mokytojams derinti pamokas ir egzaminų vykdymą yra misija nebeįmanoma, ypač kai atsirado dvi egzaminų dalys 11 ir 12 klasėje.
2: Dabar jinai tokia, kokia jinai yra, norėta padaryti tikrai geriau ir padaryti, kad vaikai turėtų na, tokį humaniškesnį vertinimą ne per vieną kartą, o per du kartus. Yra pirma dalis, antra dalis. Tikrai noras buvo geras, beje, šitą idėją ir aš pats asmeniškai palaikiau, bet realybėje aš tai atsitiko, kad praktiškai visos gimnazijos, o dalis ir progimnazijų, kur eina mokytojai vykdyti, na, netenka ugdymo proceso normalaus beveik 2 savaičių.
1: Ne kartą ir pats siūlėte, kad egzaminų vykdytojai galėtų būti pavyzdžiui ir pedagogikos studentai, o mokytojai galėtų vesti pamokas. Kiek tikėtina, kad į šį pasiūlymą bus atsižvelgta?
2: Šitie metai bus ko gero tokių sprendimų priėmimo metai ir pokytis įmanomas tik tai 29 metais. Galbūt jeigu atsiras tie žmonės, kurie ateis į talką, ar studentai, arba tarkim, beros Didžioji Britanija yra tokia praktika, kad žmonės išsilaiko, gauna tą egzaminų vykdytojo pažymėjimą, išlaiko tos egzaminus, kursus ir gali ateiti ir už tai, na, ten uždirbo papildomą atlyginimą. Sakykime, tada ateitų žmonės kažkas iš šalies. Tai būtų, na, tam tikra talka, bet tada žinot kaip, tai yra papildomos lėšos valstybei. Kaip pasakyti, reikia nepamiršti, kad dabar mokytojai, jiegi gauna savo atlyginimą. Tą dieną jie dirba egzamine, jie gauna savo atlyginimą. Ir plius, na, nedidelį ten kelis tos eurus už tą egzamino vykdymą. Bet tie patys mokytojai turi savo pareigas tuo metu, jeigu ne egzamine, jie turėtų vesti pamokas. Ir dažnai nuo birželio pradžios kol vyksta egzaminų sesija, gimnazijose praktiškai joks ugdymo procesas negali vykti, mokyklos yra paskirtos tik egzaminų vykdymui. Ir šiuo atveju šią dieną ir trečiokai, vienuoliktokai, jie dirba nuotoliu.
1: Pasiūlymų, kaip keisti egzaminų tvarka yra nemažai. Tiek švietimo taryba, tiek prezidentūra yra teikusi savo siūlymus. Kokia tikimybė, kad sprendimai bus priimti greitų laikų?
2: Bent aš tai sieksiu, kad būtų racionalus, neskuboti sprendimai, nes visuomeniai mato tik tai pradėjus kalbėti iškart ir švietimo bendruomenė, ir švietimo, pavadinkim taip, influenceriai įvairūs, ekspertai, turi savo minčių ir gerai, kad turi, nes kiekviena ta mintis iš atveju, kol dar nepradėti kažkokį pokyčiai užkardo tam tikrus dalykus, kurie galbūt ne visai gali būti tinkami. Tai aš manau, kad mes turim, tikrai reikėtų per metus, va, per kitą sezoną apsispręsti, ką mes darysime, ar mes investuojam į pagalbą egzaminų vykdymui kažką papildomai, ar mes vis dėlto mažinam tų egzaminų skaičių, arba tarkim, vienas iš švietimo tarybos tokių labiausiai pritariamų buvo variantų, siūlomas, kuomet paliekame 2 dalis tik lietuvių ir matematikai, o visiems kitiems dalykam egzaminam paliekame 1 dalį, taip kaip buvo seniau. Ir dar buvo įdomi mintis, kad na, palikti, tarkim, tas, mano galva, tai irgi labai svarstytinas, racionalus dalykas, kuomet mes paliktume pavyzdžiui, tik tai 7-8 egzaminus, pagrindinius tos egzaminus. Papildomus tos egzaminus, na, palikti galbūt aukštosios mokyklos galėtų kažkaip tai pasimatuoti.
1: Tai visgi, nors egzaminų tvarka ir nesikeičia šiais metais, kas labiausiai neramina šios egzaminų sesijos metu?
2: Nu, aš manau, kad galbūt ta baimė gali būti susijus su to vadinamu oro pavojum, reiškia, nes yra ir gerai, kad yra sudėliotas algoritmas, tai tikėkime, kad jokių čia grėsmių nebus.
1: Čia buvo

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė – taip lengviau.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktis vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių.

0: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos brandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
5: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
6: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kariuomenė buvo pranešusi apie galimą oro pavojų, buvo paskelbtas geltonas pavojaus lygis Vilniaus apskrityje, tačiau dabar pavojus atšauktas. Tai reiškia, jog buvo stebimas galimas skraidantis neatpažintas objektas. Gyventojams į telefonus įsiųsti pavojaus pranešimai. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta teigia, jog objektas buvo Lietuvos teritorijoje, Vilniaus apskrityje. Gyventojai buvo raginti pasiruošti eiti į priedangas, pasirūpinti artimaisiais. Dabar Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas ką tik komentavo, jog objektas galėjo būti ne dronas, o meteorologinis balionas, kokius pastaruoju metu naudoja kontrabandininkai. Prašoma nesertinti prie skraidančių ar nukritusių objektų, pranešti apie juos 112. Kariuomenė skelbė, jog buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Europos Sąjungos skelbia, jog pirmadienį atnaujins derybas su Ukraina dėl šalies narystės. Tai socialiniuose tinkluose paskelbė Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijų Košta ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Šiam procesui kelerius metus trukdė buvęs Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas, tačiau pasikeitus Vengrijos lyderiui šios kliūties neliko. Oficialiai derybų procesas dėl stojimo į sąjungą pradėtas užpernai. Nuo Liepos Lietuvoje keičiasi nedarbo išmokų tvarka. Sodra tikina, kad pokyčiai turėtų užkardyti piknaudžiavimą sistema, kai darbą palikę žmonės neieško darbo, o atostogauja. Žmonės, norėdami gauti nedarbo išmoką, turės greičiau sukaupti 12 mėnesių darbo stažą, ne per 30, o jau tik per 24 mėnesius. Bedarbiams būtų sudėtingiau gauti nedarbo išmoką pakartotinai. Dabar tam nebūtina dirbti, užtenka būti registruotiems užimtumo tarnyboje ir išmoka vėl žmogui mokama po 12 mėnesių. Dabar ji bus vėl skiriama tik gyventojams, kurie dirbs ir įgis metų trukmės stažą. Sodros atstovas Rimantas Mickevičius sako, kad po Liepos nedarbo išmokų gavėjų mažės.
1: Tam, kad įgyti naują 12 mėnesių stažą, na, jį tiesiog galima įgyti tiesiog dirbant. Tiesiog asmenys iš tiesų skatinami grįžti į darbo rinką. Manoma, kad na, dabartinė sistema yra pakankamai turbūt subalansuota tarp tų visų lūkesčių. Esama sistema neskatina asmenų grįžti į darbo rinką, tai matomai vis tiek ieškant balanso tarp darbo rinkos ir iš tiesų tos apsaugos asmeniui, na, ir buvo pasirinktas būtent toks modelis.
0: Nuo Liepos nedarbo išmokos mokėjimo laikotarpis, kuris gali trukti iki 9 mėnesių, nebus, kaip iki šiol, įskaičiuojamas į darbo stažą. Taip pat padidės išmokos daugiau įmokų, o kartu ir algos uždirbantiems žmonėms. Jiems maksimali nedarbo išmoka auga nuo dabartinių 1460 iki 1620 eurų, tačiau mažės iki 2300 eurų popieriuje uždirbantiems. Pavyzdžiui, 1000 eurų popieriuje uždirbantis žmogus per 9 mėnesius gaus 500 eurų mažiau išmokos. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune ir Šiauliuose 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
4: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
5: Reikės pastiprinimo.
4: Kino teatruose nuo birželio 19.
6: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
4: Žaislų istorija 5.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai arbūzai Valdant euras 19. Perkant ar daugiau riešutam žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams Valdant 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
9: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
10: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
11: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

Įsibėgėja gražų šeštadienio rytas, jau artėjame ir link vidurdienio, pusvalandukas lieka iki 12 ir gera valanda iki užslinks iš pietvakarių vėl lietus. Nupils kaip reikalas iki vakaro visą Lietuvą, šils daugiausiai iki 18 laipsnių šilumos, jau dabar bent jau sostinė rodo 16, rytoj truputėlį keliais laipsniais bus vėsesnė vasara, apie 15 laipsnių visoje Lietuvoje, kritulių irgi bus gausu, to tikrai netrūksta, Lietumi bent jau vasaros pradžioje esame turtingi. O vasarą kviečiame mėgauti saugiai, pasirūpinti odos apsaugą su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science. Daugiau informacijos internete mydermashop.eu. Jeigu truputėlį turit priekaištų, tai tokiai vasarai, tai dar reikėtų kantrybės iki kito ketvirtadienio, penktadienio. Žadama, kad smarkiai šils, o gal kai kam jau bus ir karšta kitą savaitgalį. Taip kad dabar gaiva. Pats metas ir pasimėgauti. Ne visi SPF veikia vienodai, Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik nuo UVA ir UVB spindulių, nuo mėlyno šviesos bei aplinkos taršos, yra lengvos tekstūros, tinka kasdieniam naudojimui, pritaikyti SPF sprendimai tinka kiekvienam odos tipui. Color Science pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos internete mydermashop.eu.

0: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 10 dienų.
7: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas

0: Robertas Dargis.
1: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, kuriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas. Tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostą. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo, šiandien dienai tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.

0: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
2: Nes žemos kainos užvedama.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kariuomenė atšaukė oro pavojų po to, kai Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas geltonas pavojaus lygis dėl stebimo neatpažinto skrendančio objekto. Dabar aiškėja, jog į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos įskrido ne dronas, o meteorologinis balionas. Tai tvirtina krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta teigia, jog iš pradžių stebint radarus nebuvo aišku, ar fiksuojamas dronas ar balionas. Todėl nuspręsta gyventojus apie objektą.
1: Šiuo metu, kai rizika yra padidėjusi dėl galimų objektų įskridimo į Lietuvos teritoriją ir jau turėjome keletą atvejų, kiekvienas potencialus taikinys radaruose, na, jį privaloma reaguoti. Kai buvo fiksuotas nežinomas objektas, gyventojai, siekiant jos apsaugoti, buvo informuoti apie tai, kad jie būtų pasiruošę eiti į saugias vietas.
0: Kontrabandiniai balionai į Lietuvą skrenda jau kurį laiką, tačiau anksčiau dėl baliono oro pavojus arba galimas oro pavojus skelbtas nebuvo. Kodėl šį kartą kariuomenė nusprendė skelbti galimą oro pavojų?
1: Na, matot, radarų fiksuojami objektai ne visada yra tiksliai fiksuojami, pamatomi ir panašiai. Buvo fiksuotas objektas, buvo įvertintas kaip potencialiai žalą galintis daryti taikinys, siekiant apsisaugoti nuo bet kokio galimo pavojus, gyventojai ir buvo informuoti. Tikrai priimtas sprendimas geriau informuoti gyventojus, negu, sakykime, paskui paleisti kažkokį droną į Lietuvos teritoriją, jį numušinėti ir panašiai. Tai šiuo atveju sprendimas ekspertų buvo priimtas toks, kad tai yra potencialus taikinys ir gyventojai privalo būti informuoti.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas. Gyventojams į telefonus įsiųsti informaciniai pranešimai. Žmonės buvo raginami pasiruošti eiti į priedangas, pasirūpinti artimaisiais. Iš pradžių pakilo NATO oro policijos naikintuvai, tačiau dabar jie atšaukti. Taip pat trumpam buvo apribota ir Vilniaus oro uosto veikla. Raudonas pavojus ir nurodymas eiti į priedangas taip ir nebuvo paskelbtas. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai išsirinko 12 savo kandidatų į merus. Kandidatu į Šiaulių miesto merus patvirtintas šio miesto tarybos narys ir partijos skyriaus pirmininkas Martynas Šiurkus. Panevėžio miesto mero rinkimuose konservatoriai kelia buvusio švietimo mokslo ir sporto viceministro dabartinio tarybos nario Igno Gaižiūno kandidatūrą. Taip pat patvirtinti kandidatai dar 10 mažesnių savivaldybių. Didžiausias pokytis nusimato Pasvalio rajone. Nuo 2003-ųjų čia meru dirba Gintautas Gegužinskas, tačiau perrinkimo jis nebesieks. Konservatoriai Pasvalio rajone kelia Pasvalio seniūną Donatą Dilį. Per bendrą Venezuelos ir Jungtinių valstijų operaciją nukautas tarptautinės nusikalstamos grupuotės Trende Aragua lyderis. Gauja pripažinta kaip teroristinė organizacija ir veikia keliuose Pietų Amerikos šalyse. Operacija įvyko Venezueloje, Bolivaro valstijoje. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune Šiauliuose 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
8: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Jau beveik 32 minutės prabėgo po vidurdienio. Jeigu kai kas tiek turėjo reikalų šį šeštadienį, kad liko be pusryčių, tai šitas pasiūlymas bus labai jau žavingas visomis prasmėmis. Šį mėnesį Hesburger restoranas jūsų laukia specialus pasiūlymas. Sultinga, traški Hesburger saldžiarūgštė tortilija su vištiena. Vištiena, žinoma, traški. Saldžiarūgštis padažas padaro savo darbą. Lietkalnio salotos verčia jūs jaustis, kaip ką tik pasisotinusiu didvyriu. Baltas sūris suteiks įkvėpimo, chalapos paprika, žinoma, suteiks to tokio, ką ir turi pipiriukas padaryti. Na, žinoma, kaip be svogūnų ir Hesburger paprikinio majonezo. Būtinai paragaukite, primename, kad kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki vidurdienio Hesburgeris turi ir ypatingų pusryčių pasiūlymų, pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė. Tai jeigu, pavyzdžiui, rytoj arba šiandien padarėte tą klaidą, kad likote be pusryčių ir nepavalgėte, tai rytoj nebedarykim tos klaidos. Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu Kids Meal. Tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį, vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas. Hesburger bonus klubas. Atsisiųskite programėlę, kaupkite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams. Užsukite jau šiandien, Hesburger laukia jūsų.
1: Muzika, kurią jauti, M1+.

0: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
1: Išnykimas ir vėl.
2: Bazui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai Dadu vafliniame indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
6: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl vertė.
7: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
8: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
9: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
6: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
8: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai ready to eat well done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
9: Teresė Gražina Baublytė.
10: Grįžo.
11: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
12: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
13: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kariuomenė atšaukė oro pavojų po to, kai prieš porą valandų Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas geltonas pavojaus lygis dėl stebimo neatpažinto skrendančio objekto. Dabar aiškėja, jog į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos įskrido ne dronas, o meteorologinis balionas. Tai tvirtina krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta teigė, jog iš pradžių stebint radarus nebuvo visiškai aišku, ar ten fiksuojamas dronas ar balionas, todėl nuspręsta gyventojus apie objektą informuoti. Gyventojams į telefonus įsiųsti informaciniai pranešimai. Žmonės buvo raginami pasiruošti eiti priedangas, pasirūpinti artimaisiais. Iš pradžių pakilo NATO oro policijos naikintuvai, tačiau dabar jie atšaukti. Taip pat trumpam buvo apribota ir Vilniaus oro uosto veikla. Paveikti 3 skrydžiai. Raudonas pavojus ir nurodymas eiti į priedangas taip ir nebuvo paskelbtas. Švedijos naikintuvai netoli Švedijos sienos perėmė du Rusijos karinius lėktuvus. Šie du incidentai įvyko penktadienį pietinėje ir šiaurinėje Baltijos jūros dalyse. Švedijos oro erdvė galiausiai nebuvo pažįsta. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai išsirinko 12 savo kandidatų į merus. Kandidatu į Šiaulių miesto merus patvirtintas šio miesto tarybos narys ir partijos skyriaus pirmininkas Martinas Šiurkus. Panevėžio miesto mero rinkimuose konservatoriai kelia buvusio švietimo mokslo ir sporto viceministro dabartinio tarybos nario Igno Gaižiūno kandidatūrą. Taip pat patvirtinti kandidatai dar 10 mažesnių savivaldybių. Didžiausias pokytis nusimato Pasvalio rajone. Nuo 2003-ųjų čia meru dirba Gintautas Gegužinskas, tačiau perrinkimo jis nesieks. Konservatoriai Pasvalio rajone kelia Pasvalio seniūną Donatą Dilį. Klaipėdos turgavietėse pasirodė šviežios lietuviškos bulvės. Iš Pamario krašto atgabentomis bulvėmis prekiaujantis augintojai sako, kad kol kas dėl didelių kainų pirkėjų dar nedaug.
1: Pirmasis pradėjom kasti birželio 6. Pernai anksčiau pradėjom gegužės 29. Šiemet biškį buvo šaltesnis pavasaris, tai gavos vėliau. Pradėjom pačias didžiosios jau tos 2,80, pačias mažiausias euros 50. Tokios pernykščios kainas maždaug. Truputį brangiau ant 30 centų tos didžiosios. Kuras pabrango ir trašos pabrango ir darbo jėga. Tu vidutiniškai perka. Kad brangu yra, pasižiūri kainą ir sako, ar nelabai.
0: Maždaug 2 pigiau kainuoja iš užsienio šalių atvežtos šviežios bulvės. Taip pat dar aktyviai prekiaujama pigesnėmis pernykščio derliaus bulvėmis. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Šiauliuose 21 laipsnio šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietūs. Temperatūra artimiausia naktį nuo 8 iki 13, rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Vygando Blinding Lights baigia skambėti mieno plus eteryje. Šalyje yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Labutis, drauge, mes leisime visą šią saulėtą savaitgalio popietę Lietuvoje. Linkiu skanaus visiems šiuo metu pietaujantiems. Saugių bei malonių kelionių į pajūrį, sodybas, atostogų arba tiesiog į savaitgalinę ekskursiją trumpam pabėgant iš savo kasdienės aplinkos. Na, o šią popietę norėčiau pradėti trumpai papasakodamas apie neįlinį turistinį objektą. Masačusetso valstijoje, tai yra rytinėje Amerikos pakrantėje, Rockporto miestelėje yra toksai daiktas, kuris vadinasi popierinis namas. Angliškai tiesiog paper house. Ir iš pirmo žvilgsnio jis atrodo šis namas kaip įprastas namas. Tačiau iš tiesų jis yra pagamintas iš susuktų laikraščių. Ne tik tai šio namo sienos, bet ir dauguma baldų, jame įskaitant ir didžiulį pastatomą laikrodį, taip pat yra pagaminta iš susuktų laikraščių ritinėlių. Vienintelis daiktas, kuris nebuvo pagamintas iš laikraščių ir esantis šiame name, tai yra pianinas, bet jo šonai taip pat buvo padengti tais laikraščių ritinėliais. Šiame name kažkada buvo ir elektra, ir vandentikis, ir netgi veikianti viryklė. Įdomu tai, kad laikrodis šiame name pagamintas buvo iš kiekvienos valstijos sostinėje leidžiamų laikraščių. Tuo metu buvo 48 Jungtinių Amerikos valstijų sandoroje. Tai buvo prieš beveik šimtmetį 1922 metais. Iš pradžių šio namo šeimininkai norėjo pasižiūrėti, ar iš viso yra įmanoma pastatyti namą tiesiog iš susuktų laikraščių. O kai pastatė, nusprendė pažiūrėti, kiekgi tas namas atlaikys. Ir jis atlaikė daugiau negu 100 metų. Dar dabar galima aplankyti šį namą. Bilieto kaina yra juokingai maža, tiesiog simbolinė $2 auka į dėžutę. Tad jeigu jūs netyčia nuspręsite nukeliauti į rytinę Amerikos, Jungtinių Amerikos valstijų pakrantę ir pasivažinėti ten su mašina, kviečiu užsukti į Masačusetso valstiją, į Rockporto miestelį ir aplankyti popierinį namą. Vienintelį tokį pasaulyje.

0: Pusryčių pasirodė mažoka.
1: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
0: Iki pietų dar tiek daug laiko.
1: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
0: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 €. AEG 10 kg skalbyklė 648 €. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4 000 €. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt. Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
3: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai podelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
6: Teresa Gražina Baublytė. Grįžo.
7: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
8: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
9: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.

0: Kviečiame vasarą mėgautis saugiai. Pasirūpinkite odos apsaugą su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science. Daugiau informacijos rasite internete mydermashop.eu. Sinoptikų informacija, pasak jų, šiandieną daug kur numatome trumpi lietus, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje šiandieną bus apie 20, Kaune ir Šiauliuose 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį taip pat daug kur numatomi trumpi lietus. Ateinančią naktį temperatūra nuo 8 iki 13, o rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus apie 10, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu termometrai Vilniuje ir Panevėžyje rodys 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik tais nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos. Lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai, kiekvienam odos tipui. Color Science – pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos internete mydermashop.eu.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija,

0: ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
1: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima – tai, ko reikia.

0: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
7: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
8: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškios sviestas 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
9: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

Kodėl meteorologinis balionas privertė kariuomenę paskelbti oro pavojų? Apie tai plačiau papasakos Džiugas Lapienis. 14 val. Lietuvos laiku, M1 Plus eteryje 200 sekundžių informacijos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prieš 3,5 valandos Vilniaus apskrityje trumpam buvo paskelbtas geltonas pavojaus lygis dėl stebimo neatpažinto skrendančio objekto. Pavojus buvo atšauktas po maždaug 20 minučių. Dabar aiškėja, jog į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos įskrido ne dronas, o meteorologinis balionas. Tai tvirtina krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta teigia, jog iš pradžių stebint radarus nebuvo aišku, ar fiksuojamas dronas ar balionas. Todėl nuspręsta gyventojus apie objektą informuoti.
1: Šiuo metu, kai rizika yra padidėjusi dėl galimų objektų įskridimo į Lietuvos teritoriją ir jau turėjome keletą atvejų, kiekvienas potencialus taikinys radaruose, na, jį privaloma reaguoti. Kai buvo fiksuotas nežinomas objektas, gyventojai, siekiant jos apsaugoti, buvo informuoti apie tai, kad jie būtų pasiruošę eiti į saugias vietas.
0: Kontrabandiniai balionai į Lietuvą skrenda jau kurį laiką, tačiau anksčiau dėl baliono oro pavojus arba galimas oro pavojus skelbtas nebuvo. Kodėl šį kartą kariuomenė nusprendė skelbti galimą oro pavojų?
1: Na, matot, radarų fiksuojami objektai ne visada yra tiksliai fiksuojami, pamatomi ir panašiai. Buvo fiksuotas objektas, buvo įvertintas kaip potencialiai žalą galintis daryti taikinys, siekiant apsisaugoti nuo bet kokio galimo pavojus, gyventojai ir buvo informuoti. Tikrai priimtas sprendimas geriau informuoti gyventojus, negu, sakykime, paskui paleisti kažkokį droną į Lietuvos teritoriją, jį numušinėti ir panašiai. Tai šiuo atveju sprendimas ekspertų buvo priimtas toks, kad tai yra potencialus taikinys ir gyventojai privalo būti informuoti.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas. Gyventojams į telefonus įsiųsti informaciniai pranešimai. Žmonės buvo raginami pasiruošti eiti priedangas, pasirūpinti artimaisiais. Iš pradžių pakilo NATO oro policijos naikintuvai, tačiau jie dabar atšaukti. Taip pat trumpam buvo apribota ir Vilniaus oro uosto veikla. Paveikti 3 skrydžiai. Raudonas pavojus ir nurodymas eiti į priedangas taip ir nebuvo paskelbtas. Švedijos naikintuvai netoli Švedijos sienos perėmė 2 Rusijos karinius lėktuvus. Šie 2 incidentai įvyko penktadienį pietinėje ir šiaurinėje Baltijos jūros dalyse. Švedijos oro erdvė nebuvo pažįsta. Ukraina dar kartą sėkmingai atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą. Sėkmingai smūgiuota naftos perdirbimo ir išgavimo centrui Volgogrado regione. Tai praneša Ukrainos kariuomenės atstovai. Indijoje sudužo karinės paskirties lėktuvas, žuvo 5 žmonės, tai praneša Indijos kariuomenė, apie išgyvenusiosius neskelbimą. Paskutinį kartą to paties modelio avarija Indijoje įvyko prieš 7 metus, tuomet sudužus tokiam pačiam lėktuvui žuvo 13 žmonių. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Šiauliuose 21 laipsnio šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 8 iki 13, dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų. 2:03 minutės.

0: Su Mojo ir taip pat Rihanna pradedame šią valandą Mieną Plius eteryje. Lietuvoje yra 11 minučių po antros valandos po pietų. Labas sakau visiems, su kuo dar šiandien nesveikinau, kas gal neseniai įsijungėte radio stotį Mienas Plius. Mano vardas Kristupas ir aš draugės jumis leisiu visą šią saulėtą šeštadienio popietę Mieną Plius eteryje. Linkiu skanaus visiems, kad šiuo metu pietaujate, gražių kelionių ir saugių kelionių visiems, kad šiuo metu keliaujate ir bendrai gero ir gražaus savaitgalio kartu su radio stotimi Mienas Plius.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 8,99. Lidl vertė.
4: Teresė Gražina Baublytė. Grįžo.
5: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
4: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
6: Atminties neištremsi. Iš savo tremtinių istoriją gyva. Dalyvauk skaitimuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.

0: R.E.M. daina The Sidewinder Sleeps the Night skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 14 valandų 30 minučių. Apie tai, kaip keisis valdančioji koalicija ir vyriausybė, netrukus išgirsite plačiau Simonos Kvedarytės parengtame interviu.
1: Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno aušrą ir deryboms pasikviesti demokratus, neišvengiamai keisis ir vyriausybė. Neslepiama, kad bus keičiami ne tik iš koalicijos išmestų aušriečių, bet ir socialdemokratų ministrai. Taip pat svarstoma apie premjerės Ingos Ruginienės pakeitimą. Apie tai kalbamės su socialdemokratų partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi. Kai kurie demokratų nariai kalba, kad jų reputacija partijos nukentėtų prisijungus prie socialdemokratų koalicijos ir tokio sutarimo šiuo klausimu kol kas nėra. O jums demokratai reikalingi dėl balsų Seime daugumos. Kaip jūs ketinate įtikinti demokratus jungtis?
2: Pakvietėm tikėdamėsi, kad jie sutiks. Manau, kad jie turi pasirinkimo kelius du arba vieną veikti kaip opozicija, nes prarado savo lyderį, kuris yra šios partijos įkūrėjas, arba veikti valdžioje. Kokios ten nuomonės, sužinosim matyti netrukus. Turalu, kad jie yra didelė irgi bendruomenė. Aš tikiu, kad jie pasirinks ir neatmes galimybės ir šanso realiais darbais parodyti, ko įverti, o ne pasirinkti tą kritikos kelią ir konkuruoti su kitais kritikais, liberalais, Tėvynės sąjunga ir Nemuno aušra. Kalbėsim ir apie tai, kas rūpi demokratam vardan Lietuvos, kad būtų labai aišku ne 100 rūpimų klausimų, o konkretus keli klausimai. Ir aišku, kad nesam pasiruošę kalbėtis apie instrumentus, valdžios instrumentus, reiškia, kaip vadinamus postus, ar tai būtų vyriausybė, ar tai būtų parlamente.
1: Ar Seimo pirmininkas galėtų keistis?
2: Vargu bau. Aš manau, kad ir premjero pozicija, ir Seimo pirmininko pozicija išlaikys socialdemokratai.
1: Demokratai praėjusioje vyriausybėje turėjo Seimo pirmininko postą. Ar vertinate, kad jie galėtų norėti aukštesnių pozicijų?
2: Demokratai vardan Lietuvos yra nebe tie, kurie buvo prieš turbūt pusmetį. Ir reitingas tikrai turbūt nebe tas. Ir ta derybinė galia greičiausiai. Na, galima, aišku, kalbėti apie visą. Bet reikia objektyviai viską vertinti. Mano startinė derybų pozicija, žinot, kiekviena pusė nori išsiderėti savo geresnės sąlygas, tai aš linkęs pasiūlyti tai, ką Nemuno aušra turėjo. Jeigu siūlyti dar kažką, tai reiškia, kažkam iš socialdemokratų reiktų tada pasitraukti ar būti patrauktam, kas vėl keltų tam tikras įtampas.
1: Iš jūsų galima suprasti, kad iš tikrųjų keisės ne tik Nemuno aušros ministrai, bet ir socialdemokratų ministrai. Nenorite, suprantu, sakyti, kurie. Bet jūs tikriausiai turite kažkokių tai klausimų jau savo ministram, kurie galbūt ves prie svarstymų juos keisti.
2: Taip, mes turim ir ministram klausimų, ir turim ministrų vertinimus. Ir pagal tos vertinimus matyt bus vykdomi ir pakeitimai, jeigu dėl jų sutarsim koalicijos formate.
1: O ką jūs turit galvoj, kai sako, turit ministrų vertinimus?
2: Na tai mes natūralu, kad vertinam savo kolegų darbą, kaip jiems sekasi. Aš nuolat bendrauju su ministre pirmininkė, kuri gali, kaip čia pasakyti, nu, ne viešumoje to nedaro, bet jinai žino, gali pasakyti, kurioje ministrai jos komandoje jai atrodo kaip blandžiausiai ir geriausiai besidarbuojantis, kurie gal silpnesni, iš to ir ateis, turbūt vienokie ar kitokie sprendimai.
1: Dėl premjero posto jūs taip pat leidžiate suprasti, kad galimas yra Ingos Ruginienės pakeitimas, tai ar esate nusprendęs būti premjeru, jei partija taip nuspręstų, kad reikia?
2: Ne vien tik tai partija turbūt lemia, bet ir koalicija. Ar ne, koalicija iš principo turėtų susiburti, surašyti koalicinę sutartį ir pasakyti, kad štai suformuota koalicinė dauguma siūlo premjerų ar premjerę šį atvejį. Natūralu, kad juo abejotinai turėtų išlikti socialdemokratų atstovas. Neturiu, manau, kad tokio didelio laisvės manevras. Nu, ne mano reikalas, arba mano reikalas tik dalinai, nes aš turiu atsakomybių jo navoj, tai...
1: Iš esmės jūs savo esat, tikriausiai aš suprantu, pasakęs, kad jeigu reikės, jūs dirbtumėt premjeru.
2: Taip ir kaip ir savo atsakęs, o koalicijos partnerių nuomonės ir vertinimų nežinau, kaip ir nežinau, ką galvoja ekscelencija prezidentas.
1: Jums tapus premjeru, faktas, kad bus dar labiau atsigriežta į jūsų asmenį, yra tam tikrų reputacijos klausimų. Jūs atleido tik nuo baudžiamosios atsakomybės čekiukų byloj, bet ten esančių faktų toj byloj nepaneigė. Pat yra jūsų sąsajos su Fegda, kuri laimė valstybės viešuosius pirkimus. Ar jūs įvertinote reputacinės rizikas? politikas.
2: Matosi, kiekvienas politikas turi savo reputaciją ir ta reputacija mano jinai, kaip sakyti, aprašyta, apdainuota ir apkalbėta. Turbūt trys raktiniai žodžiai – medžioklė, fegda, čekiai, nu, čia nieko turbūt nebenustebinsi. Mm. Ta pasakydamas, galima tą iš naujo eksploatuoti ir manau, kad visi, kas norės, tą eksploatuos. Tada klausimas toks, ar reikia daugiau laiko, ar po 2 metų jau čekiai nebebus svarbu medžioklės ir fegdos, o jeigu tai išliks visam gyvenimui, tai gal tada man iš vis iš politikos reiktų trauktis. Tai, nu, čia taip gali visai svarstyti, aš manau, kad savo pamokas aš išmokau. Dėl kai kurios istorijos, ypač su fegda, čia yra išgalvotas ir sukurptas reikalas. Aš juos sakiau, ne aš veržiuosi, nei nesiveržiu, bet tuo pačiu sakau, taip filosofiškai pažvelgiau tą klausimą. Tai reikia tada klausimas, ar veikti iš vis politikoje ir apskritai, ar politikoje turi dalyvauti šventesni už popiežių ir krištoliniai žmonės, turbūt tokių nėra.
1: Tai buvo socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

0: Alta dienomis su ačiū kortele. Besėkliai arbūzai valdant, euras 19. Perkant ar daugiau riešutams, džiavintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25. O buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki -50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 10 dienų.

Stingo Fields of Gold baigė skambėti radijos stoties M1 Plus eteryje. Šalyje liko 15 minučių iki 3 valandos po pietų. Pažvelgime trumpai sinoptikų informaciją. Pasak jų

0: Sekmadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Ateinančią naktį temperatūra nuo 8 iki 13, rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 10, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14, o Šiauliuose 15 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina dar kart sėkmingai atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą. Sėkmingai smūgiuota naftos perdirbimo ir išgavimo centrui Volgogrado regione. Tai praneša Ukrainos kariuomenės atstovai. Lietuvoje deryboms dėl naujosios valdančiosios koalicijos judant į priekį, visi trys koalicijos partijų lyderiai nusiteikę valstybės vairą valdyti nuotoliu. Ne vienas jų keltis arčiau vyriausybės ir Seimo Vilniuje neketina. Jonavos rajono mero postą šiuo metu užimantis socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad net ir tapęs premjeru į sostinę, konkrečiai į Turniškas, greičiausiai nesikeltų.
1: Sudėtingas klausimas, kurį visi taip kažkaip numoja ranka, bet mano visas gyvenimas ir didžioji dalis karjeros politinės praleista Jonavoj. Aš nenorėčiau kažkaip, kad mano šeima paliktų, na, aš turiu mažamečių vaikų, jie turi savo socialinius tinklus, draugus, darželius.
0: Europos parlamento narys valstiečių ir žaliųjų pirmininkas Aurelijus Veryga žada ir toliau likti Briuselyje.
2: Tikrai neplanuoju kažkokių pasikeitimų. Jeigu būtų aiški kažkokia grėsmė, prie kurios sprendimo reiktų prisidėti, aš manau, mes čia ir visi sugrįžtume. Bet šiandien aš tokios grėsmės nematau, nes blaškimasis dėl to, kad kažkas iš opozicijos pasakė, kaip fain būtų, kad mes grįžtumėm, man daug kas būtų faina.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius taip pat kol kas nepatvirtina, ar sieks ministro posto ir grįš partijai vadovauti Vilniuje. Esą viskas priklausys nuo pokyčių vyriausybėje masto.
3: Niekas kol kas nėra atmesta ankstyvos spekulacijos, nes nuo tos vyriausybės perkrovos ir priklausytų, kokią komandą formuoja ministras pirmininkas, kokie ministrai jam turėtų būti patys artimiausi, kuris galbūt nori turėti artimiausią palaikymą, pasitikėjimą galų gale.
0: Socdemo lyderis Mindaugas Sinkevičius visgi pripažįsta, kad koalicija sudarančių partijų pirmininkų grįžimas iš Briuselio į Lietuvą darbą palengvintų. Šveicarai rytoj balsuos prieštaringame referendume, kurio siūloma, jog Šveicarijos gyventojų skaičius negalėtų viršyti 10 milijonų žmonių. Tokiu siūlymą palaiko Šveicarijos dešiniojo flango politikai, vadindami tai tvarumo iniciatyva. Tuo metu oponentai siūlymą laiko chaotišku. Referendumas rengiamas atsižvelgiant į augantį gyventojų nepasitenkinimą migracijos politiką. Per pastaruosius 24 metus Šveicarijos gyventojų skaičius išaugo 2 milijonai žmonių ir dabar siekia kiek daugiau nei 9 milijonus, 27% jų užsieniečiai. Apklausos rodo, kad referendumą palaiko ir nepalaiko panašus skaičius rinkėjų. Indijoje sudužo karinės paskirties lėktuvas, žuvo 5 žmonės. Tai praneša Indijos kariuomenė, apie išgyvenusiuosius neskelbimą. Paskutinį kartą to paties modelio lėktuvo avarija Indijoje vyko prieš 7 metus. Tuomet žuvo 13 žmonių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Šiauliuose 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Vienas pirmųjų grupės The Killers hitų Mr. Brightside skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šalyje yra 10 minučių po 3 valandos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Tęsime šeštadienio popietę draugę su pliusu, o šią valandą pažvelgime trumpai į naujausią Gineso rekordą. CNN prieš kelis mėnesius rašė, kad beveik 3 metų berniukas pasiekė 2 snukerio pasaulio rekordus. Ir tai jau patvirtinta Gineso rekordų knygoje. Jo vardas yra Judas Owensas, vaikinas kilęs iš, na, ne vaikinas, berniukas, kilęs iš Manchesterio, Anglijoje. Ir jis tapo jauniausiu žmogumi, atlikusiu 2 snukerį. Tai yra, kai vienu smūgiu, 2 snukerio kamoliukai patupdomi į 2 skirtingas stalo kišenes. Tuo metu šiam piliečiui buvo vos 2 metai ir 261 diena. O antrą rekordą Owensas pagerino po truputėlį daugiau nei mėnesio, būdamas 2 metų ir 302 dienų amžiaus. Iš karto kyla klausimas, tai jeigu vaikinas yra toks jaunas, kaip jisai pasiekė stalą ir juo labiau dar laiko snukerio lazdą? Paaiškėjo, kad jis tiesiog lipa ant taburetės ir tada bando žaisti snukerį. Judo tėtis Lukas Owensas sakė, kad jo sūnaus talentas buvo akivaizdus nuo pat tos akimirkos, kai jis pirmą kartą paėmė snukerio lazdą ir prisertino prie snukerio stalo. Na, ir nuo tada jau teko aplinkui stalą lakstyti su taburete iš paskos, nes kitaip vaikas tiesiog pats užsilipa ant snukerio stalo, atsigula ir žaidžia. Kol kas pilnavertiškai Judas Owensas žaisti negali, tačiau jis atidirbinėja smūgius ir jam tai puikiai sekasi. Na ir be to, vaikinas, kaip tikras Manchesterio gyventojas, yra pamišęs dėl Manchester United futbolo ekipos.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija – luminor.lt.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
1: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
5: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Take That'ų dainos Relight My Fire versija skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 15:32. Sinoptikų informacija. Pasak jų, sekmadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Temperatūra nuo 8 iki 13, rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 10, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, o Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 16, Kaune 17, Šiauliuose 15, o Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
2: Išnykimas ir vėl.
3: Bazui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
4: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
5: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
6: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su Ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima – tai, ko reikia.

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
0: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, teriakio įtriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maksima tai, ko reikia.
4: Thank you.

Visiškai netrukus, 16 valandą Lietuvos laiku, M1 Plus eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis iš M1 žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius, o iki to meto eteryje nuskambės dar du kūriniai, pradedant Cher dainą Alive Again. Likite kartu su Pliusu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Irano ir Jungtinių valstijų taikos susitarimas gali būti pasiektas per artimiausią parą. Tai skelbia Pakistanas, kuris šiame konflikte atlieka tarpininko vaidmenį. Nepaisant to, Irano regione vėl įsiplieskė karinė ugnis. Iranas ir Jungtinės valstijos jau ir anksčiau skelbėsi, jog yra labai arti sutarimo, tačiau galiausiai šalys atsidūrė aklavietėje. Praėjus kelioms savaitėms nuo oro pavojaus paskelbimo, kai dalis Lietuvos gyventojų turėjo slėptis priedangose, Švietimo mokslo ir sporto ministerija iš gautų duomenų konstatuoja, kad vis dar kone penktadalis ugdymo įstaigų neturi jokios priedangos 300 metrų atstumu. Beje, renkant duomenis, pripažinta, kad ir esamų priedangų būklė nebuvo vertinta. Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas ragina atsakingus asmenys įvertinti, kiek realiai esamose priedangose gali tilpti žmonių.
1: Įpareigokit Lietuvoje visų tos civilinės saugos pareigūnus, tegul peržiūri skaičių. Mokyklos dažniausiai pačioms trūksta vietos priimti mokinius, o dar jie turi įpareigoti priimti dar iš gatvės kažką tai. Ten yra, žinokit, tiesiai šviesiai, lengvas kosmosas.
0: Iki mokyklinių ugdymo įstaigų asociacijos vadovė Lina Bagdanavičienė sako, kad parūpinti priedangą patiems mažiausiesiems yra dar sunkiau.
2: Nuvesti į nesutvarkytus rūsius ir neįrengtus ir nepritaikytus, tai dar yra ne viskas. Negaliu pasakyti, kas turėtų prisimti tą atsakomybę tos įrengti tas priedangas. Nekalbant apie tai, kur nėra įstaigose galimybių įrengti ir per oro pavojų mažus vaikus išvesti, kad ir 300 metrų, tai yra labai didžiulė atsakomybė vadovui.
0: Iš viso mokyklose, darželiuose ir kitose švietimo įstaigose dirba ar mokosi daugiau nei 600 tūkstančių žmonių. Tuo metu priedangų talpa siekia apie 250 tūkstančių. Seimo laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija nutarė kreiptis į sostinės savivaldybę dėl Jungtinių valstijų diplomato Samnerio Veleso atminimo į amžinimo. Velesas žinomas tuo, jog antrojo pasaulinio karo metu paskelbė deklaraciją, kurio Jungtinės valstijos deklaravo poziciją nepripažinti sovietinės Baltijos šalių okupacijos. Šios pozicijos Jungtinės valstijos laikėsi viso šaltojo karo metu. Švedijos naikintuvai netoli Švedijos sienos perėmė du Rusijos karinius lėktuvus. Šie du incidentai įvyko penktadienį pietinėje ir šiaurinėje Baltijos jūros dalyse. Švedijos oro erdvė nebuvo pažeista. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 8 iki 13, dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: 2010 metų pasaulio futbolo čempionato himnas Shakiros Waka Waka dabar skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Lietuvoje yra 10 minučių po 4 valandos po pietų. Kartu su jumis šiandieną M1 Plus studijoje prie pulto ir mikrofono leidžiu laiką aš Kristupas Ališauskas. Palinkėsiu gražaus šio likusio šeštadienio ir bendrai gero likusio savaitgalio. Sklandaus poilsio, atsipalaiduokite, atsipūskite. Tikiuosi, kad jau baigėte tvarkyti savo savaitgalinius reikalus ir likusią savaitgalio dalį skirsite poilsiui. Ir žinoma, futbolui linkiu gražaus šių metų pasaulio futbolo čempionato, įdomių rungtynių ir gero laiko kartu su radijo stotimi M1+.
1: Šią valandą išgirsite

0: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai, dadų, vafliniame indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

Coldplay hitas My Universe baigė skambėti radijos stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 16 valandų 30 minučių. Sinoptikų informacija. Pasak jų, sekmadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Ateinančią naktį temperatūra nuo 8 iki 13, o rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje termometrai rodys apie 10, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, o Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14, o Šiauliuose 15 laipsnių šilumos.

10 minučių, 5 valandą Lietuvos laiku, M1 Plus eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos, Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius. Šio šeštadienio įvykius jums praneš Džiugas Lapienis, o iki to meto eteryje nuskambės dar 3 kūriniai, pradant Maneskinų bendrų darbų su Tomu Morello, vadinimu Gossip.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Irano ir Jungtinių valstijų susitarimas gali būti pasiektas per artimiausią parą. Tai skelbia Pakistanas, kuris šiame konflikte atlieka tarpininko vaidmenį. Vėliau tai paskelbė ir pats Iranas. Nepaisant to, Irano regione vėl įsiplieskė karinė ugnis. Iranas ir Jungtinės valstijos jau ir anksčiau skelbėsi, jog yra labai arti susitarimo, tačiau galiausiai šalys atsidūrė aklavietėje. Lietuvos politikai ragina švietimo mokslo ir sporto ministeriją gerinti psichologinės pagalbos prieinamumą mokiniams švietimo įstaigose. Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisija mano, kad tokia pagalba galėtų būti teikiama ir nuotoliu. Švietimo ministerijos atstovė Kristina Valentinienė sako, kad nuotolinėms konsultacijoms poreikio nėra. Specialistės tikinimo, mokyklose psichologų trūksta, bet esą ne jie vaikams teikia sisteminę pagalbą.
1: Mokyklos psichologas iš esmės neužsiema psichoterapiniu konsultavimu. Nepaskiria konsultacijų mokiniui ten nuolatinių, kas savaitę. Tos konsultacijos tai yra vienkartinės kelios konsultacijos.
0: Parlamentarė Modesta Petrauskaitė kritikuoja, kad švietimo ministerija nededa pakankamų pastangų siekdama gerinti psichologų pagalbos prieinamumą mokiniams.
2: Patyčių dėžutė tai nėra psichologas ir ministerijai tą mažų mažiausiai reikėtų suprasti. Vis dar yra didžiulis trūkumas psichologų ir ministerija, kol kas aš taip suprantu, neturi aiškių sprendimų. Bet vis dėlto manote, kad nuotolinis psichologinės pagalbos teikimas nepadėtų spręsti tos problemos ir jūs net neketinate to svarstyti.
0: Švietimo ministerijos teigimu psichologų neturi 35% arba 300 ugdymo įstaigų. Institucijos sako, kad vaikams psichologo konsultacijos prieinamos ir kitur, nuo psichikos sveikatos centrų, visuomenės sveikatos biurų iki mobilių krizių komandų. Seimas šią savaitę pradėjo svarstyti neįsigaliojusio Lietuvos ir Baltarusijos susitarimo dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos denonsavimą. Dokumentas pasirašytas prieš 16 metų. Juo siekta, jog pasienyje gyvenantys žmonės galėtų supaprastinta tvarka kirsti sieną ir kitos valstybės pasienio teritorijoje būti iki 90 dienų. Nors šis susitarimas taip ir neįsigaliojo, dabar politikai siekia jį ir oficialiai denonsuoti. Seimo laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija nutarė kreiptis į sostinės savivaldybę dėl Jungtinių valstijų diplomato Sumnerio Veleso atminimo įamžinimo. Velesas žinomas tuo, jog antrojo pasaulinio karo metu paskelbė deklaraciją, kuriuo Jungtinės valstijos deklaravo poziciją nepripažinti sovietinės Baltijos šalių okupacijos. Šios pozicijos Jungtinės valstijos laikėsi viso šaltojo karo metu. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs. Temperatūra artimiausią naktį nuo 8 iki 13, rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 10, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 13, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Miley Cyrus daina End of the World skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po 5 valandos vakaro.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Po truputėlį, prasidedant šio šeštadienio vakariniai daliai, noriu papasakoti apie vieną, na, tokį savotišką antrą šansą gyvenime. Štai New Yorko galerininkas, vardu Matthew Hicksas, turėjo daugybę progų palaikyti įvairių pradedančių menininkų karjerą. Jis prisidėjo prie daugelio 9-ojo dešimtmečio žymių vardų išgarsėjimo, pavyzdžiui, tokių menininkų kaip Jeremy Delleris, Martinas Krydas, Peteris Doigas ir kitų. Taip pat Hicksas remia menininkus iš alternatyvių sluoksnių, tai yra savo mokslius, arba žmonės, kurie turi kokių nors, na, sutrikimų. Štai neseniai Hicksas suteikė dar vieną šansą kitokiai menininkį. Tai yra jo mamai, vardu Kristina Hazel. Šiai moteriai yra 88 metai. Ir ji niekada neužsiemė jokiais menais. Pabandė tik tais prieš nepilnus kalendorinius metus. Viskas prasidėjo nuo to, kad Matthew Hicks'o sesuo Gabby davė savo mamai vaikų pieštukus ir pasiūlė perpiešti šeimos nuotraukas. Tie piešiniai išėjo labai keisti. Suprantama, juk moteris šiaip nemoka, kaip ir taisyklingai paišyti, neturi žinių. Vis dėlto tie piešiniai pasirodė ir įdomus. Per trumpą laiką jis sukūrė daugiau nei 200 piešinių. Na, būdama tokio brandaus amžiaus, savaime suprantama, turi ir daug laisvo laiko. Gabby nusintė juos savo broliui, o šis įkėlė Instagramą ir jie, kaip sakoma, išsprogdino internetą. Piešinius pagyrė net ir Pulitzerio premijos laureatas meno kritikas Jerry Saltzas. Jisai paragino Matthew Hicksą bendradarbiauti su Jungtinės karalystės galeristais ir taip pat surengti savo mamos parodą. Tai štai, praėjusiais metais, per didžiųjų švenčių metu, Jorke, esančioje galerijoje Partizan, įvyko pirmosios Hazel parodos atidarymas. Parodos pavadinimas – Skirtingi veidai. Taip pat yra suplanuotos dar kelios parodos Londone ir New York'e. Tai, kažkuria prasme, niekada nevėlu yra pradėti mokintis arba užsiimti kokiais nors menais.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Rozas Lin hitas Snap skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 17:31. Žvilgsnis į rytojų, pasak sinoptikų, daug kur numatomi trumpi lietus rytoj. Ateinančią naktį temperatūra nuo 8 iki 13, rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 10, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, o Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Tuo tarpu sekmadienį, dienos metu, Vilniuje ir Panevėžyje termometrai rodys apie 16, Kaune 17, Šiauliuose 15, o Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 10 dienų.

Šviežutėlis Loros Evans kūrinys pavadinimu ATM. Baigė skambėti M1 plus eteryje. Šalyje liko 8 minutės iki 6 valandos vakaro. Tuo metu eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Mano kolega iš M1 žinių tarnybos, Džiugas Lapienis, praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius, o iki to meto eteryje nuskambės dar 3 kūriniai, pradedant Santanos senu kūriniu Evil Ways.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien ryte Vilniaus apskrityje trumpam buvo paskelbtas geltonas pavojus lygis dėl stebimo neatpažinto skrendančio objekto. Pavojus buvo atšauktas po maždaug 20 minučių. Dabar aiškėja, jog į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos įskrido ne dronas, o meteorologinis balionas. Tai patvirtina krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta teigė, jog iš pradžių, stebint radarus, nebuvo aišku, ar fiksuojamas dronas ar balionas, todėl nuspręsta gyventojus apie objektą informuoti.
1: Šiuo metu, kai rizika yra padidėjusi dėl galimų objektų įskridimo į Lietuvos teritoriją ir jau turėjome keletą atvejų, kiekvienas potencialus taikinys radaruose, na, jį privaloma reaguoti. Kai buvo fiksuotas nežinomas objektas, gyventojai, siekiant jos apsaugoti, buvo informuoti apie tai, kad jie būtų pasiruošę eiti į saugias vietas.
0: Kontrabandiniai balionai į Lietuvą skrenda jau kurį laiką, tačiau anksčiau dėl baliono oro pavojus arba galimos oro pavojus skelbtas nebuvo. Kodėl šį kartą kariuomenė nusprendė skelbti galimą oro pavojų?
1: Na, matot, radarų fiksuojami objektai ne visada yra tiksliai fiksuojami, pamatomi ir panašiai. Buvo fiksuotas objektas, buvo įvertintas kaip potencialiai žalą galintis daryti taikinys, siekiant apsisaugoti nuo bet kokio galimo pavojus, gyventojai ir buvo informuoti. Tikrai priimtas sprendimas geriau informuoti gyventojus, negu, sakykime, paskui paleisti kažkokį droną į Lietuvos teritoriją, jį numušinėti ir panašiai. Tai šiuo atveju sprendimas ekspertų buvo priimtas toks, kad tai yra potencialus taikinys ir gyventojai privalo būti informuoti.
0: Sako Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas. Gyventojams į telefonus įsiųsti informaciniai pranešimai. Žmonės buvo raginami pasiruošti eiti į priedangas, pasirūpinti artimaisiais. Iš pradžių pakilo NATO oro policijos naikintuvai, tačiau jie greitai buvo atšaukti. Taip pat trumpam buvo apribota ir Vilniaus oro uosto veikla. Buvo nukreipti 3 skrydžiai. Raudonas pavojus ir nurodymas eiti į priedangas taip pat nebuvo paskelbtas. Švedijos naikintuvai netoli Švedijos sienos perėmė 2 Rusijos karinius lėktuvus. Šie du incidentai įvyko penktadienį pietinėje ir šiaurinėje Baltijos jūros dalyse. Švedijos oro erdvė nebuvo pažįsta. Ukraina dar kart sėkmingai atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą. Sėkmingai smūgiuota naftos perdirbimo ir išgavimo centrui Volgogrado regione. Tai praneša Ukrainos kariuomenės atstovai. Artimiausią naktį ir rytoj anksti ryte įvyks dar 4 pasaulio futbolo čempionato varžybos. Kataras susitiks su Šveicarija, Brazilija susitiks su Maroku, Haitis žais prieš Škotiją, o Australija susitiks su Turkija. Būtent į Brazilijos ir Maroko akistatą turėtų krypti futbolo aistruolių akys, nes abi šios komandos FIFA reitinguose užima itin aukštas vietas. Rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra artimiausia naktį nuo 8 iki 13, rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 10, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 13, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: 12 minučių Lietuvoje yra po 6 valandos vakaro. Vieno plus eteryje ką tik tais girdėjote Aha, o paskui Sijos hitus. Tęsime šeštadienį draugę su pliusu, kartu su jumis šiandieną bendrauju aš Kristupas. Ir šią valandą norėčiau papasakoti jums apie svarbią asmenybę medicinos mokslo istorijoje. Prieš daugiau nei 150 metų, 1849-aisiais, moteris vardu Elizabeth Blackwell tapo pirmąją įgyjusią medicinos mokslų išsilavinimo laipsnį Jungtinėse Amerikos valstijose. Elizabeth Blackwell veikla apėmė tiek Amerikos valstijas, tiek ir Jungtinę karalystę. Ši moteris inicijavo įvairias socialinės reformas ir pradėjo moterų švietimą medicinos srityje. Vėliau buvo įsteigtas ir Elizabeth Blackwell vardo medalis, kuris iki šių dienų yra teikiamas moterims už nuopelnus medicinos srityje. Pradžioje Elizabeth buvo tiesiog mokytoja, tačiau susirgus jos draugiai, tuo metu jauna moteris pastebėjo, jog ligoninėje visi gydytojai yra vyrai ir jie elgiasi ganėtinai grubiai jos manimu su pacientais. O tai, neva, na, Blackwell nuomonė, tik tais didina pacientų kančias. Taigi, ji nusprendė tapti medike. Ir Blackwell prašymą iš pradžių atmetė visos to meto medicinos mokyklos, išskyrus vienintelį Ženevos koledžą Niujorke. Tenykščiai profesoriai pagalvojo, kad tai yra turbūt pokštas ir priėmė ją, kaip sakoma, ant durniaus pabandyti. Ir štai priėmė ir jinai pabandė ir tapo mokslininkė. 1849 sausio 23 dieną Elizabeth Blackwell paskelbė straipsnį, kuriame buvo akcentuojama empatija ir jautrumas ligonių kančioms. Tuo meto amerikiečių medikų bendruomenė tik tais šaipėsi iš tokios temos. Toks požiūris neva buvo laikomas pernelyg moteriškų ir nepriimtinų tais laikais. Tačiau smagu, jog laikai jau pasikeitė ir manau, kad šis požiūris tikrai dabar jau yra priimtinas ir suprantamas savaime visiems.

Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Nauja Lady Gagos daina pavadinimu Shape of a Woman skamba radijos ties M1 plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 18 valandų 30 minučių. Sinoptikų informacija, pasak jų sekmadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Šią naktį temperatūra nuo 8 iki 13, rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje atvės iki 10 laipsnių šilumos, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 16, Kaune 17, Šiauliuose 15, o Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

15 minučių Lietuvoje liko iki 7 valandos vakaro. Mieno plus eteryje girdite Megan Maroney dainą Cloud 9. 7 valandą išgirsite 200 sekundžių informacijos. Paskutinį kartą šiandieną Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius jums praneš Džiugas Lapienis iš M1 žinių tarnybos. Aš jums sakau iki gražaus šio likusio šeštadienio vakaro, ramaus vakaro ir gero likusio savaitgalio kartu su radijo stotimi M1+. Čia buvo Kristupas Ališauskas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Čiukas Lavienis ir 200 sekundžių informacijos. Irano ir Jungtinių valstijų susitarimas gali būti pasiektas per artimiausią parą. Tai skelbia Pakistanas, kuris šiame konflikte atlieka tarpininko vaidmenį. Vėliau tai paskelbė ir pats Iranas. Nepaisant to, Irano regione vėl įsiplieskė karinė ugnis. Iranas ir Jungtinės valstijos jau ir anksčiau skelbėsi, jog yra labai arti susitarimo, tačiau galiausiai šalys atsidūrė aklavietėje. Lietuvoje valstybės kontrolė konstatuoja, kad valstybės tarnybos algų augimas normalizuojasi, bet išlieka dvi problemos. Lietai auga specialistų algos ir ryškėja darbo užmokesčio skirtumai tarp didmiesčių ir mažesnių savivaldybių darbuotojų. Auditoriai nustatė, kad po valstybės tarnybos pertvarkos sparčiausiai augo valstybės politikų ir valstybės pareigūnų pareiginiai alga. Valstybės kontrolės atstovės Žemynos Pauliukaitės Gečienės teigimu pernelyg nuvertinti liko valstybės įstaigose dirbantys specialistai, kurių pareiginės algos didėjo vos 6%.
1: Iš tiesų, specialistų atlyginimo augimas pastebėme, jog išlieka lėčiausias per visą laikotarpį vertinant visas pareigybų grupės. Manytume, jog taip, tai yra iššūkis, patrauklumai ir ta specialistų grandis yra taip pat labai svarbi, kaip ir vadovų. Specialistai yra ta grandis, kuri užtikrina tą profesionalumą ir didelį darbą atlieka valstybės tarnyboje, todėl jų kompetencija, pritraukimas kompetentingų profesionalių darbuotojų yra vienas iš esminių valstybės tarnybos sėkmės garantų, kalbant apie pačios valstybės tarnybos efektyvumą, poreikį žmogui atliekimą ir savo pačios misijos ir tikslų atliekimą. Todėl manome, kad ir specialistų vidutinės pareiginė alga turėtų atitikti konkurencingumo sąlygas.
0: Sako valstybės kontrolės atstovė. Savivaldybių administracijų darbuotojų atlyginimai per dvejus metus augo nuosekliau nei valstybės institucijose, tačiau atlygio atotrūkis tarp savivaldybių nesumažėjo ir liko beveik toks pat. Čia dominuoja didieji miestai bei kurortai – Vilnius ar Neringa, kuri vidutinė alga perkopė 3,5 tūkstančių eurų ribą. Tuo metu tarp mažesnių savivaldybių, pavyzdžiui, Lazdijų ar Šakių, ji nesiekė nei 2 tūkstančių eurų. Seimo laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija nutarė kreiptis į sostinės savivaldybę dėl Jungtinių valstijų diplomato Sumnerio Veleso atminimo į amžinimo. Velesas žinomas tuo, jog antrojo pasaulinio karo metu paskelbė deklaraciją, kuriuo Jungtinės valstijos deklaravo poziciją nepripažinti sovietinės Baltijos šalių okupacijos. Šios pozicijos Jungtinės valstijos laikėsi viso šaltojo karo metu. Artimiausią naktį ir rytoj anksti ryte įvyks dar 4 pasaulio futbolo čempionato varžybos. Kataras susitiks su Šveicarija, Brazilija susitiks su Maroku, Haitis žais prieš Škotiją, o Australija susitiks su Turkija. Būtent į Brazilijos ir Maroko akistatą turėtų krypti futbolo aistruolių akys, nes abi šios komandos FIFA reitinguose užima itin aukštas vietas. Sekmadienį daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 10, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 13, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameunojienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jums pažadu būti kartu visą naktį. Kaip filme Amelija, mažas detalės pakeičia nuotaiką, taip ir dainos sudėlioja jūsų mintis. Toliau skamba Savage Garden, daina I Knew I Loved You. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei nemėgate, jums pakanka vienos ramios minties ir viduje palengvėja. Sekmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje lietus. Šiauliuose nestiprus lietus. Klaipėdoje dulksna. Vilniuje 17, Kaune 16, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 15, Panevėžyje 15, Alytuje 15 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Jūsų naktis tęsiasi ir ką tik skambėjęs kūrinys paliko lengvą kelionės jausmą. Šiltas ritmas, paprastas priedainis ir tas atsisveikinimo skonis, kai norisi paleisti mintis ir judėti pirmin. Toks garsas ypač tinka, kai miestas nutyla, o jūs dar nemiegate. O netrukus daina, kurią jos autorius parašė po asmeninio lūžio, o vėliau ji tapo pasauliniu kvietimu pažvelgti į save veidrodyje. Joje girdėsite tikrą chorą, o žinutė iki šiol skamba kaip pažadas. Michael Jackson, Man in the Mirror.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Ką tik skambėjo Ed Sheeran, daina Bad Habits. Laida Muzika, kurią jauti, tęsiasi. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai. O dabar Chris Rea, daina The Blue Cafe. Likite kartu su Muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę aiškų ritmą laidoje Muzika, kurią jauti. Kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas, o mintis rastų kryptį. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Didžioji laisvė, režisierius Sebastian Maise. Tai istorija apie Hansą, kuris po karo vietoje išlaisvinimo vėl atsiduria už grotų, ir apie laisvę, kuri prasideda viduje. Rekomenduoju, nes filmas be patoso, bet labai tiksliai parodo orumą, ištvermę ir tylų artumą, kuris išgelbsti net tamsoje. Jums tai kinas, kuris priverčia įsiklausyti į žmogų, o ne į etiketes, ir palieka šviesų, tvirtą jausmą ilgam, iki ryto. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieniems reikia iškaus tempo kelyje, kitiems ramios atramos po ilgos pamainos, o dar kitiems muzikos, kuri sutvarko mintis, kai miestas dar neužmiega. Man malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę skambesį, kuris laiko jūsų naktį ir neleidžia pasimesti. Patarimas jums. Ištieskite pečius, atpalaiduokite žandikaulį ir kelias minutės kvėpuokite lygiai, be skubėjimo. Toliau Chair, One by One.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Dabar yra 02 valandos 15 minučių. Sekmadienis, 14 birželio. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai, kad žinotumėte, kas svarbiausia. O kol kas tęsia muzika, be pauzių, be ilgų kalbų. Po Alice Merton kūrinio No Roots pereinam prie dainos, kuri daugam pažįstama nuo pirmų sekundžių. Alphaville ir Big in Japan. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Pasaulyje prie Maskvos per automobilio sprogimą žuvo aukšto rango rusų generolas Damiras Davydovas. Aplinkybės tyriamos, o įvykis kelia papildomų klausimų dėl saugumo situacijos regione ir galimų tolesnių incidentų rizikos. Pasaulyje tęsiasi karas Irane. Jungtinės valstijos praneša surengusios naujas atakas prieš Iraną ir tai vadina savigynos smūgiais. Stebima, kaip tai gali paveikti laivybą, energetikos tiekimą ir tarptautinės derybas, o gyventojams kai kuriuose vietovėse rekomenduojama laikytis atsargumo. Šiaurės Airijoje, Belfaste, kilo masiniai protestai ir susirėmimai su policija po visuomenę sukrėtusio išpolio peiliu. Pranešama apie įtampą gatvėse, pareigūnų veiksmus miniai suvaldyti ir raginimus išlaikyti rimtį. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.